0: awade ni problem esim se mare certificate no fato se ni wona okawa wo ha fato business document fato this problem no we beti me achire o paper so tem te si ya and so fato ejuma na pass na make certificate na wo uni certificate as me pe ejuma fato ya de bon pa Bible said bishop omo child dey no see
1: ya child who see ya pe
0: afi wo no eye den
1: you
0: feel go from
1: yeah
0: ye come messy here na ye nanki chowo ni so na wo dan no mo a ni a wo di ato no Bible comment chira say as anka dan no anka wo no adwiri gu ho a eno kura be san be another popo because Bible say omo wo no
1: esotre
0: po ko be se num etimi faso ya no kura ba be yana da ji sabi ya go pe budo sabi ni abese se firi ko mu motimi egura but o se asase no e bie ne num na mele wo no ato fom se den ye den tim but o te ni ame chena se ente no awo afi omo ho na da ho yi ente no bibi bie re wo ye bie sa wale na ho hia churo na fatu se sia
1: Obi
0: Fani nyina efri panu sunefe gufo mo. Ya mo pa ina uchamu.

mano na ono de eyawo na echia no anopa no nti sciatica no ho sosanso ni bi no ni ho sani ma bebre ni ti medeba na ye di nkomo fa lifestyle courses emi ma ya na isu se afa de we kra me ye kra no bi anya me hwe na nso no na eno na e de sciatica no ekwa kofa ba nti ho se momo motena akonya so especially kitchen stools no akonya any support bia wonachi na what's na so eche nti ya maame mu dwomfo no a omo de omo nkonwa no ekodwom ekokodi dwuma no omo omo wo sabi ya kitchen se jare a omo eye aduane na omo tena sa kitchen stools no so obi ho te so no wakoa ne mu na otu ade ewo ayo omo tani ma no ye to aso bebre ya ni nyina re tini esay sciatic nerve no ihu se accident a hodo so etime de sciatic problem ya na sciatic yi adeba nti accident no ye vehicular accident se car na moto na bike bi na de wakohwe ho nemu mi hu se wo teshe kra na bi wo ha wo fri abrosan so wo pinti na wo behwe ho obi wo ha wo kwoko te edua ba bi wo dua so na fe na edua na pan no na wo behwe ho ne nkola brem obi wo kra so ana chese insuo egu fom na fe no kwon wo petri na wo hwe ho ne nyina re hu se etini eha wo sisi no na wo sisi ni mu ho no e ho na sciatic nerve na shasie ti ni kofa problems ba you say numa bebre wo ho a na ye no ye atnase na ye no ye nyina ho nti no eno so kwa ti ni kwotwetwe sa sa ya take yi e de ban ti o ma mo ye adwuma e wo banks no a driver 42 ana fe mo adwuma yi kra no ho se atnase ye no ya na eche o betena wo na wo to so a for bare 4 hours morning show yi na ni nyina no na wo te ho sa enso ya san ye adwuma yi ye to consulting room sa me ye adwuma bebi a me ye adwuma ba 6 to 7 hours the consulting na me to so sa anti sa no wan fa kwan bi so na wan kasa wan sori e brano brano na wan nante nante a na wo tna se sa no na e ha wo sciatic nerve no ye ho medical courses nso e wo ho e bi wo ha na me disk bi e se na chi no ana e hemieti se se e yi e fi da bi e se no na no ye hu se ya na mpempi no mpanifo and it's not sciatica no ayana eta dorsum ewo ye maame nom ne ye papa nom mpanifo ye nananom eso no because wo fie ne kona nim no na sciatica no ana se disk no na e compressi ni nyina ye hu osteoarthritis sa arthritis do mpene sha se se area it's me essay sciatic nerve no ye hu se diabetes so it's me ekokofa sciatica yi edeba ti na no fa em se so far no ne ma ye ti mi ahwe eno no nene wada roma ye be hwe ni treatment no se obi wo sciatica yi bia e kwan be so kra na ye fa ye de esa e ho yare na de wo ni se empepi no dodo na no ya na omo resort to massage na massage no nye se bia wa cost specialist masseuse bi ho na nipa no massage no kwan paso nemu ono ankasa da ho na wa frɛ ne ma akwasi mona na metietia mechi emfama me it is adi we dia dodo na no eta egesa adi no na fe no yetietia o mechi e de ma omo a e chitietia no enye ne kwan paso na fe no won ka wonim se wode sa o sciatica yare no na fe yekwa first spine problem fofo kra no esa adi abadi jina wo so nti no obi a ono no wa fa ne se na chi eye ne ya ne to ase twetwe no ne sisi ye ne ye nti no ne ma emra me dine jina nechi na omo miemia na omo ntieti ya nechi no ni nina ano enye kwa impa a ya faso edi etriti sa ya rei obisu wa waa onu mpinkiles mkua bibia ano na pinkiles kaya hunu se pinkila no ebe ku mpin no tiyawa na feno ayene jume wia mre tiyawa bino na ya ono na asa aba na watu se te ya ono enye permanent solution na treatment for sciatica which one am now by endpoint to myopathic clinic and na juma ye dine se yeshe yare no ne fare by ne kwafa by sciatica no enye ma bebre aboboso se etimi deba na wo de no de na e de sa sciatica yi ababe so ye wo so nti ye ye hwehwe mu ye test scan ehwe se wo sciatic nerve no bibi na e compress no ana wo de no ne function adwuma kwa ye no na aba form ana do mpeni bi na ta se emuvi akwa kose bebi nti ya emia o sciatic nerve na ye just can na yetimi ho na fe no ya ye lab
na lab no so yeah they rule out in yare one who do be brea no so timid sciatica yi at the back to say diabetes to say infections ni nyina no yeah that omujem